0: nako ke iri ya botshelela ke namile ke fa le go tlhokwala tsela moshate tlhokwala tsela ke re ke fete ka fa mohlomongwe ba sa itukisha ke tsene ka fa
1: Ka ngwaga se ke tlo go lusela le masobetsela.
2: Ee, a le dumedisa mo ke le sibala mahapa. Botho ba mmatsi ba o bo sa le tlo ane sa shisha. Nna la ba le mo